0: biiji julde inshallah en laran do be en on julde wajibita ko bo to be julai be do kam be wadi to nyande maunde ko malli be itete be yonki ko nandi banni Allah sendo famni en Allah ko en jama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma'a
0: kitab al-jami'u fi fiqh an-nisa
1: ma'a doktor Nafis